kau ngā mamahi moe hau ke osilewa e tau tau te tau fufiefia. Te tau ihono o tawha aki he taloni o e langi o kau ngā hau moea.